tuna kan ngai thlak tak kha khiwana khian ti hla zore mora khyang te sak ani ole tuna chonel du sakin chu ngei chu katan van ani e ti hla asak in han ngai thale phat me teng o oh.

kan ngai thak tak sak mel moi ti hlarun satu kha pi bi sang hlon pui ni ole tuna chon ro zam le le na zai kan ngai thanga ka tuar thiam lo ti hlarun sang

kan lang ai thak tak te kha lalpa ngak tu te ti le min ti har le ta che ti hla salim kaushan zai pol te na an ron rem mani tu na chuan bia te nord kaushan zai pol te na dai po na ti hla an rem ilongai thla hawang u